vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potessivitas abscondes sutas deposita. Neque accendor lusa. Neque accendor. Ponente ab sub mundi. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quiendo sumit. Siclus seat lux vestra. Siclus seat lux vestra. Ut fideat vestra bona. Glorificet Patre Vestru, qui in celis est. Vos estis lux mundus. Non potessibitas abscondus.